0: ཁྱི ཕྱད མམ གོ ཤི ཁྱི ཕྱད ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ
1: ཁྱི དང ར ནས ཁྱི དང ར ནས ཁྱི དང ར ནས ཁྱི དང ར ནས ཁྱི དང ར ནས ཁྱི དང ར ནས ཁྱི དང ར ནས ཁྱི དང ར ནས ཁྱི དང ར ནས ཁྱི དང ར ནས ཁྱི དང ར ནས ཁྱི དང ར ནས ཁྱི དང ར ནས ཁྱི དང ར ནས ཁྱི དང ར ནས ཁྱི དང ར ནས ཁྱི དང ར ནས ཁྱི དང ར ནས ཁྱི དང ར ནས ཁྱི དང ར ནས ཁྱི དང ར ནས ཁྱི དང ར ནས ཁྱི དང ར ནས ཁྱི དང ར ནས ཁྱི དང ར ནས ཁྱི དང ར ནས ཁྱི དང ར ནས ཁྱི དང ར ནས ཁྱི དང
2: 남바바.
3: 어, 나가 아마.
2: 담음시 초조치 자지신 대조 머시시 차용기.
3: 레샤 레샤.
2: 남바바 언니 지리나나 참자지체. 잠녜샤프지 저과두게.
3: 닥다리. 쇼링이 모자눔질루.
2: 모자당고 마리 녀짜차로리. 팅사 모자만베가라 샤삭하버시도 퇴미눔촤라리. 아, 유쇼. 틸레 남바바메니 지주랑고 대제죠.
3: 제자. 나가 아무랑 세야네. 용천도가. 미창메 개고 용지다.
2: 그러바.
3: 지주랑고 나라 망스 대비는 슝릉디 양스시 참음의 승비.
2: 그러바.
3: 마세 고유에 바소소야 용시라 조서.
2: 그러바.
3: 나가 아마. 창보시에나 나의 모르다니시라 두민도
2: 야구 크지
3: 다치나 아무니 지주랑고 대제조
2: 조조 지주랑고 대제조 알레고 안남 봐봐
3: 야 나 아마
2: 하체소 갱근 청부디 지체
3: 어허
2: 어 대니스
3: 니스메
2: 다조 다조
3: 다조조
4: 집에 쿠유 쿠양부탕 쿠유라 박조 침부미우위치 장면 지코라 망잠 슝르야부유

0: ཡོནེ ཙོམ ཁུ ཚུབ དང ཐུན ལོ གེ རིང ལ ང ཆི རི སོ ཅུ ཐེང མ གྱོན ཅི ཅེ ལོ ཉེ དོན ཅུ ལོ རོ ཙོམ པ པོ པི ཅུན ཁང ནེ ངེ སོ པེ ཅུན ནང ཤིན རོ མོ པུ ཤི བེ ཙམ ཅུང དི ཕེ ནོ ནེ ཕུ གེ ལ ཕབ གུར ཤུ ཅི ཅེ ལོ ཉེ དོན ཅུ ཉེ ལོ རོ ཕེ ཅུན ཕུ ཡི པི ཉེ པི ཅུན ཁང ནེ ངེ སོ པེ ཅུན ཆེ བ ཅི རོ མོ པུ ཤི བེ ཙམ ཅུང དི ནི ཀྲུང གོ སེ ཤི ཆེ མོ རོ གྱོར ཅུ གོ ཡི ཆེ ཅི གི ཕུ ཡི སོ ནམ བེ ཚོ ཡེ ནེ དང ངེ སོམ སེ ཅིན དུ ཚན ཤིན ཕུ ཡི མོ ཅི གི ལེ ཝང ལ ཐུགུར ཆི ཤི ཙེ དུ དུན བེ ཙམ ཅུང ཕུ དུ ཆུང བ ཤིག ད ཐུ ཁབ སར བེ ཕུ ཡི ངེ ཡུ རིང ལུ གི ཙམ ཆུ ཁེ ཅིན ཤི ཀྱང ཡིན པ ཐི ནི པ ཅུན ཅིན པི ཆེ ཅི ཕུ ཙམ དུ མ སེ རྒྱ ཡོང གི ཁྱོན དུ ཡང ཉན ཆ ཆེ ཆེ ཁེ པ ད ཅེ ལིན ཆེ ཁེན ད ང ཅུ གི མེ ཐོ ཐོ ཁེན ཤིན དུ མང པོ ཆུང ཤིང རྒྱ ཆི ལོ པོ པུ ཆུ དུ ཕག ཅ ཧ ཅང སང པོ ཤིག ཐུན ནི ཙོམ ལ ག བེ ཤུན གི མང པུ མེ དུ ཆེ ཡུ ལ ཁུར་དན ཁུར་མེ ཤེ ཤམལ ལེན་གེ ནེ ཕུ་གི ཤུན་གི ཙོམ་ཁེ མ ཉི་མ ཕེན་དོ ལ་གི རྒྱ་ཡི་གི ཐོ་ནེ ཙམ་པ་ད ཁུན་ནོ ནེ ཕུ་གེ དུ ཕབ་ཇུར དང ཙོམ་ཅི ཡང་དུན་ཅེ ཤུ་བེ ཙམ་ཆུང རིང་ཅེ ཇུམུ་ པུ ཤེ་བེ ལེ་ཉི་ ཤུ་ ཙ་ཅི པ་ཏི སེན་རན་ ཕོམ་ མེ པར ཁུར་བེ ཆེན ཙོམ ནི ལ་ཅེ ཧུན་ཏོར ཕུ་ནེ ལ་ཁ ཅི་དབ་ཅེ མ་ནེ ཐོང་ཇུར ཅིག་ཇོན་ན དེ་པོར ཕེན་ཤུ་ རེ་སེ་ཁེན ཆུང་བེ མེ ame rang la xiak bie gen cha yong cho zong di num nyue ne chue mi piu wa ta. Go tang giu kong yong cho dam chi nying kang kim nang mani gyur duyun tang me lam dem ne di. Tien cha si yun chi zam chue mi mi xin bar zu feng gor xue ken me bie tu xik xia ra. Chong kien nang ger kang jak bie ce lep xik yang chul xin e chun ru ka na mi na cho yang mang tu chi. 铁锤机即期全从前年没写完脚本电厂不得。提督阿妈全从了五根白钢银白开朗。莫尼江冲当电白是银白的。没有人一记江冲了电呢给天气那边老子的铁位西差都当。莫龙的旧地西差了谈去级别卢立西下呢。闽南级天安能行。拉比罗比岁呢就给没得。
1: 没写完脚本儿，别跟亲妈都送我的。老婆讲，看侬吧，邻居有钱。两个日日餐呢，拉下喇叭热度，没意了，给跟起冬天吃怎么吃不甜，老子提过可以了别是。问题给跟起，没了冬天吃不停的水杯，冬天吃么腻了，冷心也玩儿久。拉下托布，给吧，哭得没本儿。 俺俩学前云人前边没熟悉新多年先把球打了，没两个七米多把球呢。生于陈皮店多，出名文员天干呢，日边可是陈皮店呢，错啊却怎么越？你些对门儿，俺们全从亲戚学习苏么当年多，人亲呢，开始用完，咱把破扛塞起，生几几起了，多起催我着我的，啥入去？哪里样？俺们亲了老用。
0: 阿妹，我是土鸡人，每年的腊八冬把罗马用完，隔壁过么年纪，跑的牛用完的，隔壁下某某什么些怎么牛用？唐托阿妹爹呢马浪边，生鸡卡金塔出门，他妈的阿妹浪行，浪不死样，全都过年纪，娘都弄死去，生鸡煮起没把阿妈全从鸡通起，中马个行，莫尼可里可土鸡银边。
1: 三郎三菜，冬呢，我们继续。没有三季了，开呀，铁站没去不得。接着现在了，重新把重庆南用了，那个对白了，给了说过。听着马前呢，尿着去了，我去忙不给给热死我，可能学呗。三季菜大缺讲，没了这些，昨天是点的没。三季给三大姐呢，住在起头，俺们全从路铺那去拿了。
0: 阿们那苏托为年纪哪子错样让过穿的美气，特别呢，金囊大多几件西裤，
1: 生几件多些穿完样没穿白，年代阿们年月就不穿，阿们恰当三差不少就月不马些，体外身高贴胳膊心里，阿们做几件穿几面面，生几件穿难当虽难美白，没了脏多多用完洗不去钱的。
0: 총바김지최장랑기샤리체베추규장

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི
1: Ani kirangye chile ina ta lo chunju chile gantri shuje ani kirangye nganzo tante chinde chidi CDB di thugu nanja yangyash gu pige la?
0: Lo lo, o toche di shukul o tante suyta chi chen gu ki inti.
1: Lo lo.
0: Kila kinda maungu le dun liltu tang kusu te tang sam dun sundu jawa lamdu yungu min dun tang che nen jong yung ki sendro yung la kusu te tang sam dun sundu. Chawa lamru yungwe mintun shukyu yin,
1: yin
0: taka yin toche.
1: Nise, lo, samgi sungche di yin e, kira ge tujubi ngan se lo na shudin cha guo?
0: Lo lo, shudin cha guo la.
1: Lo lo.
2: Chung la ni shiling chung re la, chung na la re re che chung.
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཅི་ཉིན་ཉིན་སུམ་ཡང་ཡ་ཞུ་ཡིན་ཅི་གེ་ཅི་སུམ་ཉིན་ཅི་ཅི་ཉིན་ཉིན་སུམ་རི་སལ་ལ་ལོ་སམ་ནེ་ནལ་ལེ་ཅན་གུ་དི་སུ་བེ་ཆོང་གེ་ཨ་ཅུ་སུ་བེ་སུང་ཤེ་དི་ལིན་དོ་ཅེ་ཤེ་ནན་དལ་ལ་

0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
1: 今天几点讨论呢？社会的努力是为生存空间呢？其实就这趟刚出讨论呢，给那天介绍的里，天天呢列车上面的居民呢，甚至送水的呢，个别朋友吃这三年些同门中，人情之乡，肉同最难受，与别旁边冰淇淋谈愁不同。

ཅིག ལུ ཡི ང ཚུ ཡི སེམ གུ ག ཅུ ཡི གི གོ མོ དེ ནེ ཅི ཉེ ཡང ཕོ ཉ ང ཚུ ཐུ མོ གི ན ཝེ ལོང ཅུ

0: ཤོ་ཡུགོ
1: རབ་གར ཁ་ཝི ཇོང་ཁི ནུ་ཅུ་ཐང
0: རབ་ཅི་ཡུགོར་ནེ་ཐང་ནེ་ཆོ་གུན
1: རབ་ཟོམ་སུ་ཐང་ཁུམ་ལུ་མོ་ཚར་ཅི
0: རབ་སེ་ཡང་གི་ད་ལ་གུན་དེ་ཁེར
1: ཉེ་ཆོ་ཡུགོར
0: ཉེ་ཆོ་ཡུགོར

ཁྱི ང་ཅུ་ཆོང་ཡེ་དེ་མེ་གི་ཆུ་ཐུན་ཡེ་ཁེར་མིང་དག་གུ་དེ་ཆོང་ཆུ་ཕེ་མེ་དུ་ཤ་བེ་གི་ཁ་ཤི་སདོན་ཐ་ཤ་དུ་ཆོ་སིན་ཆེ་ཤི་ཅིག་དུ་དུ་བེ་མང་སུ་ནེ་ཚན་ཤི་དུ་དུ་བུ་ཤི་ཅུང་སི་དེ་གུ་ནེ་གང་དེ་ཆི་གུ་ཁེར་ལུང་ཁི་ཤོ་ཆུ་ཏུང་ལུང་ཐུ་ཡུག་ཤི་ཐིང་ཡེ་དོ་ཡི་ཁང་ཆ་ཆ་ཐི་ཐ་ཅི་ཉེ་ང་གི་ཉམ་རྒྱ
target don we jimi to misim gu we kangkya benjor ki jimu shi chi to ba chung yup shi

0: ཁྱི་གུ་བེ་ཁབ་ཅོ་སི་ཡིན་པ་དེ་ནི་སེབ་ཤི་རাদে་ཨན་ཡང་ཐུང་ངོ་ཐོ་ནེ་ཐུང་ངོ་གི་དག་གུ་གུ་བེ་དེ་ཕེ་ཅི་ཆེ་དང་གི་ནམ་ཉི་ཐོ་ནེ་ཤེ་བེ་ན་ཐ་མེན་ནེ་གལ་བ་ཡ་ཡིན་ན་ཁམ་མ་ཆུ་བ་ཡང་མ་ན་ཁོམ་པ་ཅི་དུ་ནེ་མེ་བེ་ཆ་དེ་མང་བུ་ཤི་རাদུ་ཁྱེ་ཚང་ངེ་ཤུ་ཡེ་གི་ཐུན་དག་དེ་ཁ་རེ་རེ་སན་ན་
1: ཁྱི་གུ་བེ་ཁབ་ཅོ་སི་ཡིན་པ་དེ་ནི་སེབ་ཤི་རাদে་ཨན་ཡང་ཐུང་ངོ་ཐོ་ནེ་ཐུང་ངོ་གི་དག་གུ་གུ་བེ་དེ་ཕེ་ཅི་ཆེ་དང་གི་ནམ་ཉི་ཐོ་ནེ་ཤེ་བེ་ན་ཐ་མེན་ནེ་གལ་བ་ཡ་ཡིན་ན་ཁམ་མ་ཆུ་བ་ཡང་མ་ན་ཁོམ་པ་ཅི་དུ་ནེ་མེ་བེ་ཆ་དེ་མང་བུ་ཤི་རাদུ་ཁྱེ་ཚང་ངེ་ཤུ་ཡེ་གི་ཐུན་དག་དེ་ཁ་རེ་རེ་སན་ན་
0: ཁྱི་གུ་བེ་ཁབ་ཅོ་སི་ཡིན་པ་དེ་ནི་སེབ་ཤི་རাদে་ཨན་ཡང་ཐུང་ངོ་ཐོ་ནེ་ཐུང་ངོ་གི་དག་གུ་གུ་བེ་དེ་ཕེ་ཅི་ཆེ་དང་གི་ནམ་ཉི་ཐོ་ནེ་ཤེ་བེ་ན་ཐ་མེན་ནེ་གལ་བ་ཡ་ཡིན་ན་ཁམ་མ་ཆུ་བ་ཡང་མ་ན་ཁོམ་པ་ཅི་དུ་ནེ་མེ་བེ་ཆ་དེ་མང་བུ་ཤི་རাদུ་ཁྱེ་ཚང་ངེ་ཤུ་ཡེ་གི་ཐུན་དག་དེ་ཁ་རེ་རེ་སན་ན་ ཁྱི་གུ་བེ་ཁབ་ཅོ་སི་ཡིན་པ་དེ་ནི་སེབ་ཤི་རাদে་ཨན་ཡང་ཐུང་ངོ་ཐོ་ནེ་ཐུང་ངོ་གི་དག་གུ་གུ་བེ་དེ་ཕེ་ཅི་ཆེ་དང་གི་ནམ་ཉི་ཐོ་ནེ་ཤེ་བེ་ན་ཐ་མེན་ནེ་གལ་བ་ཡ་ཡིན་ན་ཁམ་མ་ཆུ་བ་ཡང་མ་ན་ཁོམ་པ་ཅི་དུ་ནེ་མེ་བེ་ཆ་དེ་མང་བུ་ཤི་རাદུ་ཁྱེ་ཚང་ངེ་ཤུ་ཡེ་གི་ཐུན་དག་དེ་ཁ་རེ་རེ་སན་ན་

0: anche non il lucetto se delle delle tutta kusulu tojana a
1: lese tojana nim tindola
0: lo anche non il kule kasu shugo
1: lo shidin jago
0: lese
1: ni kamsa
0: kamsa ke ya jisala
1: no no kamsa se na ka shuina
0: ne mi lo sunam da jisuri la lo kya tene kya ge ngaji
1: lo lo lese sunam de shila tri le tena shuna je ina tedi shibe nam ke la mo sibe sung se di so ya pinyi na
0: sung se nyam bu ti tri ng le de so chong ba ken ya ji so la che ra da she ba de ti na ge ge pa san la che na ni le bu ni tri ng gi de ten ti de tu ju ma se tu ta nam kun tu chale kari na we na le tu bi ma mi tu shi gi la
1: lese
0: ti ne pi ve lu ti se ro nam la tham tu mi shi to ku chin su
1: no
0: yes ying ji shu be ji lu shi da la da lo ge cha zi lo san la da lo ge chu sum gi su nam da wa la na a zi ge san la wu jin no bu la lo ge ne dong gi da wa chi ri la da pa san chi ri la zhuo gu wen jin la zhuo da ge zai xin zhen la da chu zhen wei zhe la xie da he shi chu shu gi chung da la da a zi di ji la
1: 光度熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉熟悉 ནེ་ གུང་ ཁམ་ ས་
2: ལེ་ གུང་ ཁམ་ ས་ ལ་
1: ལོ་ ཁམ་ ས་ སུ་ ནམ་ དབ་ཡེ་ ལ་
2: ལ་ ཡིན་ ཨ་ ཅི་
1: ལོ་ ཅག་ ནམ་ ས་ ནེ་ རབེ་ ལ་
2: ལ་ ཡིན་ ལེ་
1: ལེ་ སེ་ ཁྱ་རན་ དི་ ཅན་ སུ་ ན་ ཅེ་ ན་ ཅེ་ ཅེ་ སུ་ བེ་ ཨ་ རིན་ ཅེ་ ཐ་ ལ་ གེ་ ད་ ནམ་ བེ་ ནམ་ ཁེན་ ལ་མ་ སུ་ དི་ སོ་ ཡ་ ཕིན་ ཡེ་ ན་
2: ལང་ དོ་ དི་ ཨ་ ཅི་ རང་ དེ་ ཨ་ བ་ སང་ ཅེ་ ཨུ་ ཡིན་ ལ་ ཅི་ དམ་ ལ་ ཅེ་ ཨ་ དེ་ ཅེ་ ལ་
1: ལོ་ ལོ་
2: དེ་ ནེ་ དི་ རི་ གེ་ ད་ ཁྱི་ཅོལ་ལ་ ཡུང་པོལ་ ཕེགན་ ནམ་ལ་ བུ་ ཡིན་ ལ་ དེ་ དེན་ཇ་ ཐོལ་ ཐོས་ནང་ ཤིན་ ཡིན་ ཆ་ལེ་ ནང་ དི་ དན་
1: ལེ་ སེན་ ལོ་ ལོ་
2: དེ་ དེ ལོག དེང་ ལ་ ཧ་བེ་ བ་ ཅང་ མེ་ གལ་ ད་ ཁུན་ ད་ སར་ ཆུ་ བེ་ ང་ ད་ སོན་ན་ བེ་ ད་ ཁུན་ ལ་ བུ་ ཡིན་ དེ་ ནེ་ ནབ་རི་ ཐོམ་ ཤིན་ མེ་ མ་ བ་ཏེ་ ད་ ཤེ་ ད་ རི་ བེ་ དེན་ དི་ ཕན་ ད་ ད་ རིམ་པུ་ ཡེ་ ཕོམ་ ཐེ་ ད་ ཏོམ་ ད་ བུ་ ཡིན་ ལ་
1: ལེ་ སེན་
2: དེ་ནེ་ ལུང་ དི་ སང་ ན་ ད་ ཁུན་ ཆུ་ གུན་ ལོ་ ཁ་ ད་ ད་ སོན་ ན་ ད་ ཤི་ ལ་ ད་ ཅན་ ད་ ལོབ་ སང་ ད་ ལ་ ད་ ད་ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
1: ཁ
2: ཁ ཁ ཁ ཁ
1: ཁ ཁ ཁ ཁ
2: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
1: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ

0: 那英国人生跟人家做了日子不堪生突然学生要学英国了那英国人生是吧我跟新杰做那是吧了那英国人生是吧我跟新杰做那是吧了那英国人生是吧我跟新杰做那是吧了那英国人生是吧我跟新杰做那是吧了那英国人生是吧我跟新杰做那是吧了那英国人生是吧我跟新杰做那是吧了那英国人生是吧我跟新杰做那是吧了那英国人生是吧我跟新杰做那是吧了那英国人生是吧我跟新杰做那是吧了那英国人生是吧我跟新杰做那是吧了那英国人生是吧我跟新杰做那是吧了那英国人生是吧我跟新杰做那是吧了那英国人生是吧我跟新杰做那是吧了那英国人生是吧我跟新杰做那是吧了那英国人生是吧我跟新杰做那是吧了那英国人生是吧我跟新杰做那是吧了那英国人生是吧我跟新杰做那是吧了那英国人生是吧我跟新 ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཡོང་བའི་དེ་ཞི་མིན་དུ་ཡང་ཡང་ཞུ་དུ་ཡིན་ག་ལ་ཡིན་སེ་ལོ་ལོ་ཆོ་དུ་ཡིག་ཏུ་ནང་ཞུ་གེ་ལོ་མ་ཡོང་ལ་ཕུ་ནེ་ཝ་རྒྱ་ཞུ་ཡང་རྒྱབ་ཞུ་དུ་ཡིན་ག་ལ་ན་ན་ཉི་སེ་ཨོ་ལོ་ཅི་དེན་ཅ་གོ་ལོ་གེ་ལ་གོ་སུ་ཐོ་ཡ་ནང་རོ་ནང་ཐ་ཅེ་ན་ཞུ་དེན་ཅ་གོ་ལོ་གེ་ཡན་དེ་སོ་ཞུ་དེན་ཅ་གོ་ཨ་ཨ་ལོ་
2: ཁྱི་ཕྱད་མ་ཞུ་ན་ཁོ་ས་ཅིན་ས་ཞུ་གུ་ལ་ན་ན་ཁོ་སང་གེན་ཅལ་ལ་སེ་བག་ནེ་ན་ཞི་གབ་ནེ་ཅུ་ལ་ན་ན་ཁྱི་རང་ལེ་ཅན་ན་ཅུ་ན་ཅེ་ན་ཏི་ཏི་ཞུ་བེ་ཚི་ཡང་ཅོ་ལ་གེ་ད་ན་བེ་ཏི་ཞི་ལ་ཅབ་སེ་བདེ་སོ་ཡ་བེ་ནེ་ན་ཁང་ཏོ་ཉ་ཡ་ཁུ་ཉ་གེ་ལ་ལེན་ཏེ་བུ་ཡི་ན་ན་ཉི་སེ་ཨིན་ཏང་གེ་ག་མེན་ཁ
1: No, no, listen, she did a wallet. No, you come, sir.
0: No, come, sir.
1: No, tell her, she winna.
0: Gilista.
1: No, listen, Gilista, I see Bangor, you see, in the Nedge, Rivala. No,
0: no, no,
1: listen, today, until I get an abbey, just see, let's see this, so I put you in.
0: No,

ཅིག ལུ ཡི ང ཚོའི ཡི སེམས གུ ག ཅུ ཡི གི གོ མོ དེ ནས ཆེ ཉེ ཡང ཕོ ཉ ང ཚོ ཐུན མོང གི ན བའི ལོང ཅུ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
先跟他们说，听敌那么新闻的素材。

0: ཆ་ཡུགོ
1: རབ་གར ཁ་ཝེ ཇོང་ཁི ནུ་ཅུ་ཐང
0: རབ་ཅི་ཡུགོ ཉེ་ཐང ཉེ་ཆོ་གུན
1: རབ་ཟོམ་སུ་ཐང ཁུམ་ལུ་ངོ་ཚར་ཅི
0: རབ་སེ་ཡང་གི་ད་ལ་གུན་དེ་ཁེར
1: ཉེ་ཆོ་ཡུགོ
0: ཉེ་ཆོ་ཡུགོ

0: 李子南主要给这个帮着的呢我给你信李我给估计出街进来的对古堂出街送了你出出出街你过你问我们看出街你给出点点了目的前呢你给了这就是被送车的呢这边送的住了给大南北干嘛的是被送车的呢<音樂>
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉམས་ཅེ་ལོབ་ཅིན་ཁེ་ལོབ་ཅི་མེ་དེ་ལོ་ཉ་ཨོ་ཡེ་ལ་དེ་མི་ལིང་ཐ་ཀྲུང་ཀུ་ཅ་བ་ཐེ་པེན་ཇོར་ཚོང་ཐུན་ཐ་མང་ཤི་ཅི་གུ་ཚུག་ཅུན་ཁེ་ཉམས་ལེ་ཁོ་ནར་ཚུན་ཅིན་ཐེབ་གུ་མིན་པ་རིང་ནེ་ལ་དེ་ནེ་སམ་ཤི་ཐ་རིག་ཤུང་ལེང་མུ་ཤུ་ནུ་སོ་གུན་ཅི་གེ་མང་ཤི་ཐེ་ཝེ་དེན་ཐོ་དོང་གུ་ཤི་སུམ་པ་ཅི་ ཁ་མེ་ཐེ་ཐོ་ནེ་ཀྲུང་ཀུ་ཐ་ལ་དེ་མི་ལིང་བ་ར་ཁེ་ཅ་བ་ཉི་ཤི་ལེ་མ་དེ་བར་ཁ་སེ་ཐོ་ཅོ་ཅིན་གུ་བ་དེ་ ཐོ་ཅིག་ནེ་ཅི་དོང་ཅི་བེ་ཐེ་དེ་ཤིག་མེན་ལ་ཁེ་པེན་ཁོ་ན་ལེ་ཝེ་ཆུ་མེན་ཏོ་ཅི་ཤི་གམ་ཧེ་ཐེ་གར་ཉམ་ཐུ་ཡོང་ཁེན་ཆུ་སིམ་ན་ལ་ཕེན་ཆུ་ཡམ་ཚེ་ཐ་སིམ་སང་ཅང་ནེ་ཐེ་གར་ཆོ་ཉི་བུ་ཁོ་བ་ལེན་དང་རིམ་ཤིན་ཐུ་བ་ཐ་ལག་སམ་སུ་མེ་གི་ཡི་ཆི་གུན་ཆེ་མེ་བར་ཐོ་པོ་ཡུ་བ་ཤི་ ཉེ་དོང་ཀ་མེ་ཉི་ཤུ་ཅན་གལ་ཡོད་ཏ་ཝ་ང་བ་ཀྲུང་ཀུ་ཐ་ལ་དེ་མི་ལིང་ཁེ་ཐུ་མོན་ཅི་ཤི་ལེང་དེ་ཀབ་ཤི་བེ་པོ་ཅང་རི་བེ་ཚོན་དུ་པེ་ཅིན་ཐུ་ཚོ་བ་ཐ་ཆོ་ཉི་བུ་ལག་དང་ཅི་ནེ་ཐུན་ཅི་ཐ་ཕེ་གེ་ཤི་བེ་ ཤི་དེ་མང་སིམ་ཅི་གི་དུ་གུ་ཆེན་པོ་ང་ལག་ལེན་དར་གུ་ཚོ་ཁེ་ལོ་ཅི་རིང་ཡིག་ཆེན་ནང་གུ་བེ་ཐུ་མོན་ཁེ་ངོན་ཅིན་ཐ་དུ་བ་ཐེ་ཐ་ཤི་བྲ་ཐ་ཐུན་ཝེ་གི་ནམ་པར་ཁུར་ཤིན་ཡུ་བེ་ ཀྲུང་ཀུ་ཐ་ལ་དེ་མི་ལིང་ཁེ་ཉམ་ལེ་གུན་ཆེ་མེ་བ་དིང་སབ་ཐ་དེན་དེ་དུ་ཏོ་ཤིན་ཡུ་གབ་སབ་བེ་ཀྲུང་ཀུ་ཐ་ལ་དེ་མི་ལིང་ཁེ་ཤི་བེ་ལིང་དེ་ཐ་ཆུ་དུན་ཚོ་བེ་ལིང་དེ་ཕེ་གེ་ལིང་དེ་ཅེ་ང་ཅི་སུ་ཉེར་བ་ཐ་ཀྲུང་ཀུ་རིག་ཅེ་ཚོ་བ་ཐ་རིང་ནེ་སྐོར་ཀུ་ཅེམ་དུན་ལོ་ཉེན་ཐུ་ཅིན་ཐ་ལོ་ཉེན་སང་ཁོ 拉丁米林的体位网位给一谈中国的新旧计划错月了。中国话体位网位拉丁米林图具体拉丁米林了舆论几个月不是。 铁坦切记拉丁米林奇人类给西格亚俺穷用美边用色托年中国立地出街点了同文所内部西了可是不是拉丁米林奇古贼坦三路坦卓心街中国四十七米托推门给文字俺为忙托着心月落地大南拉丁米林奇四十七米的哥哥更多亲笔用错是俺为用个月文切中国坦拉丁米林瓦的起年来过林格三千坦迪尔卡 出个，将来们这一个忙起完两个月，我应该他在洛康塔，对卡尔康，别从康，记错这位来的，说侬去军队去参加平村去苏联抗日同个月，且只当托那位全日本人归去，中国他拉丁米林瓦的去这位，体外定色别中国对新月不是。
1: 拉丁米林奇说：“农村一个老爹呢，中国西多听满七不谈。中国萝卜布拉丁米林奇做不布，引住西不来，讲他成为甘肃七毛西多钱的。中国谈拉丁米林瓦的去，日龙周围找他体外三点土中央也不是。”你晓得，俺们这一座住地谈新立增组谈，咱们林住地吃过书，俺们这一座区别特别是连做几个，俺们这三扎边呢。 苏丹给米奇切东古边俄区怎么了？主力电价没被内区拆迁签约不谈，大瓦出不了。主力准备推进切罗丹切机，内区提俺们为基督东主有日子电多，开的东东俺们为咋查都松车？苏丹给大富儿抢么谈？大富儿老妈，卡尔霍文老妈姐俺的送给社会主席怎么了？某个团结用不是？
2: 你到二三十六到二十七岁，居然个你苏丹马克桥滩，若有本地娃娃，建设卡多么的差不多东土穷人，某处个面积社会限度特别不行，可能是被东土的土国的区别，差不多东土迁移滩团结给城西这个南站给城西的问不啦？苏丹土罗苏姆拉咱们军队啊，差不多东土团结，用他的样，米青啊，当过东咱们吉兰都晓得有不行。
1: 论地写的准，东都桥看呢，明明能住当年，加不过样样切不当切不急，穿不了他，秋高头满了，民居这些所给只贵了多少元单元？明明能住加不过切不提，苏丹给忙做前面都成为旧金做了球员。俺们这一座庄面托单来团给，托里们切断团聚处于冬季切不了新呢，到我谈不能西北怕了。明明能住加不过切呢，吉兰姆托单位忙做给，东都团呢吉兰姆托小路为忙做金波给，加起解决延伸有不行。 军队东都来苏丹给忙就只贵了。